0: ᱱᱤᱥ ᱛᱮᱱᱤᱛᱟ ᱞᱟᱜᱢ ᱵᱟᱱᱟ ᱜᱩ ᱟᱪᱷᱤᱜᱛᱟᱱ ᱟᱠᱟᱥᱛᱟᱱ ᱠᱮ ᱱᱤᱪᱷᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱪᱷᱟᱪᱷᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱭ ᱜᱩ ᱱᱤᱭᱟᱥ ᱛᱮᱱᱤ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱱᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱟᱠᱥᱟᱝ ᱟᱨᱚ ᱞᱟᱜᱢ ᱵᱟᱱᱟ ᱱᱤᱪᱷᱩ ᱥᱟᱡᱟᱭᱤᱱ ᱛᱮᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱢ ᱵᱟᱱᱟ ᱟᱪᱷᱤᱜ ᱱᱤᱠᱨ ᱫᱟᱥᱥᱠᱮᱨᱮ ᱨᱟᱪᱩ ᱛᱟᱜᱟᱡᱤᱜ ᱫᱟᱛᱚᱱᱩ ᱥᱷᱟᱜ ᱥᱷᱟᱜ ᱥᱷᱟᱜ ᱟᱡᱟᱡᱜᱟ ᱛᱩᱢᱩᱥ ᱪᱷᱤᱜᱤ ᱫᱟᱛᱚᱱᱩ ᱪᱟᱝᱠᱤ ᱛᱚᱜᱚᱱᱮᱨ ᱟᱨᱚ ᱞᱚᱜᱚᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟ ᱪᱟᱨᱟᱪᱩ ᱛᱟᱫᱟᱨᱤ ᱪᱷᱚᱡᱜᱮ ᱡᱮᱠᱩᱱᱤᱥ ᱛᱮᱱᱛᱟ ᱞᱚᱜᱚᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱠᱷ ᱟᱠᱷ ᱪᱟᱝᱠᱷ ᱱᱤᱝᱟ ᱨᱟᱪᱩ ᱛᱟᱫᱟᱨ ᱛᱟᱝᱜᱮ ᱵᱩᱠᱠᱟ ᱛᱟᱝᱛᱟᱝ ᱱᱤᱪᱩ ᱦᱚᱵᱟ ᱥᱤᱜᱡᱤ ᱥᱮᱠᱩᱱᱤᱭᱟᱥ ᱛᱮᱱᱛᱟ ᱪᱟᱝᱠᱤ ᱛᱤᱥᱮᱱ ᱢᱚᱢᱟ ᱟᱹᱰᱤᱝ ᱫᱚᱛᱟ ᱟᱡᱜᱟ ᱟᱪᱠ ᱢᱟᱥᱛᱮᱛᱟ ᱫᱩᱛᱩᱝᱥᱤ ᱵᱩᱥᱩᱝᱥ ᱛᱮᱱᱛᱟ ᱞᱚᱜᱚᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟ ᱥᱤᱢ ᱦᱟᱨᱛᱤ ᱥᱚᱱᱟᱛᱟ ᱟᱜᱚᱢᱚᱛᱚ ᱱᱤᱧᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱱᱚᱨᱛᱟ ᱟᱱᱟᱥᱤᱥ ᱜᱞᱚᱱ ᱛᱚᱱᱛᱟ ᱦᱟᱢᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱟᱢᱟ ᱭᱚᱥᱚ ᱵᱩᱞᱤᱭᱩᱥᱚᱥ ᱛᱮᱱᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱟᱢᱟᱨᱟ ᱱᱤᱜᱤ ᱟᱫᱮᱥᱪᱤᱠ ᱥᱚᱣᱟ ᱟᱨᱩᱞᱤ ᱫᱟᱛᱚᱥ ᱴᱩᱯᱩ ᱪᱷᱚᱝᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱟ ᱱᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝᱜᱟ ᱱᱟᱨᱛᱟᱢ ᱥᱮᱞᱤ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱠᱚᱴᱨᱤᱱᱪᱮ
1: Hidu kar chuhin chawi kar kong.
2: Lori wa logo shigli nyuri kar kong.
1: Hidip cha demu zuwi kar kong.
2: Losi cha drachung chawi kar kong.
1: Na chung wa lorin dan siya ribi kar kong. Chukbo chung chung cho. Dahta che cho na chung si biya rga cil lim cin cha ribi kar kong ka chanpar shikta. Nga chi hivshi chomo ra a lori ka chir cin jan.
3: Ari nyoni wi tuku chong chong so gongnin jin na tuku chong chong rumu chi ge xi ge xi zhong yu kwa zhe xie ta go tuku chong chong cha ma ge mer ge hob zhong xi xun nin jin na pu zha jem ge zong en tan ren zong an de gen jin na tuku chong chong dor ji chef ten ge ji no ge chen ne jing gen ji ce su ge zong ti yin se gong de cha ma ji lu zhe ge nian shi le geng wi cha sir ji zhe mi chun gen se lan yi wi ni mo xi la ᱟᱨᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱞᱟᱜᱡᱤ ᱱᱟᱪᱩ ᱞᱚᱪᱩᱜᱱᱟᱢ ᱪᱷᱟᱠᱨᱟ ᱨᱚᱥᱚᱝ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟᱭᱮᱱ ᱥᱤᱝ ᱪᱷᱩᱝᱞᱟ ᱡᱤᱜᱪᱩᱜ ᱢᱟᱝᱣᱤ ᱞᱟᱢ ᱪᱷᱤᱱᱥᱤ ᱡᱮᱱᱱᱤ ᱪᱷᱮᱱᱫᱢ ᱛᱚ ᱥᱚᱣᱟᱱᱟ ᱠᱷᱚᱞ ᱭᱟᱝᱣᱤ ᱴᱟᱢᱵᱟᱱᱟ ᱟᱡᱟᱨᱜᱤᱱ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝᱣᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱤᱱᱥᱤ ᱜᱤᱭᱚ ᱠᱟᱛᱤ ᱢᱟᱪᱤᱱᱥᱤ ᱠᱤ ᱨᱠᱚᱣᱟ ᱴᱮᱱᱫᱚᱱᱟ ᱪᱷᱟᱴᱷᱤᱱᱛᱤ ᱞᱚᱜᱱᱤ ᱡᱮᱪᱷᱨᱟ ᱛᱟᱝᱛᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟᱨᱪᱤ ᱪᱤ ᱨᱠᱚᱣᱟᱱᱤ ᱦᱩᱢ ᱛᱟᱯᱟᱨᱤ ᱞᱚᱝᱣᱤ ᱱᱫᱟᱢ ᱡᱤᱛᱟ ᱞᱚᱢᱟᱱ ᱛᱷᱟᱨᱛᱷᱩᱨᱞᱤ ᱢᱮᱯᱤ ᱪᱟᱝᱫᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱟᱡᱟᱨᱫᱩᱝ ᱠᱟᱢᱵᱩ ᱨᱮ ᱥᱚᱝᱞᱤ ᱢᱟᱱᱫᱤᱯᱤ ᱟᱨᱱᱤᱱᱤ ᱠᱤᱴ ᱵᱚᱨᱮᱪ ᱥᱛᱟᱱᱟ ᱫᱤᱡᱤ ᱯᱟᱛᱤ ᱢᱚᱝᱜᱚᱞ ᱜᱢᱟ ᱪᱟᱢᱛ ᱥᱮᱛᱚ ᱱᱟᱛᱤ ᱪᱷᱟᱛᱤ ᱢᱟᱡᱚ ᱯᱟᱨ ᱜᱟᱯᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱟᱵᱥᱞ ᱩᱛ ᱱᱞᱟᱥᱤ ᱛᱮ ᱫᱚᱠ ᱨᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱞᱜᱤ ᱱᱟᱛᱩᱨ ᱡᱤᱞᱟᱥ ᱠᱟᱵᱤ ᱦᱚᱴᱞ ᱪᱤᱱ ᱫᱟᱛᱟᱨ ᱜᱱᱟᱝ ᱥᱚᱝ ᱠᱷᱤᱞᱜᱫ ᱨᱤᱥᱠᱟᱢ ᱥᱤᱜ ᱡᱚᱝᱛᱤ ᱱᱟᱛᱩᱨ ᱥᱮᱡᱟᱨ ᱥᱛᱤᱛᱟᱝ ᱟᱨᱤᱥᱠᱟᱢ ᱫᱟᱱ ᱧᱟᱢᱩ ᱥᱤᱠᱟᱨ ᱤᱥᱠᱟᱢ ᱨᱤᱞ ᱪᱷᱟᱝᱢᱤ ᱠᱷᱤᱥᱞ ᱛᱟᱨ ᱧᱟᱢᱩ ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱞᱟᱱᱤ ᱫᱤ ᱪᱷᱚᱣᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱛᱟ ᱞᱚᱝᱛᱤ ᱪᱮ ᱪᱷᱟ ᱡᱮ ᱪᱷᱩᱝ ᱛᱮ ᱪᱮᱨᱵᱤ ᱧᱟᱢᱤ ᱟᱨᱟᱝᱱᱤ ᱪᱮ ᱥᱮᱥᱩ ᱪᱤᱝ ᱥᱚᱝ ᱢᱟᱛᱷᱟ ᱯᱟᱨ ᱠᱷᱟᱥᱚᱣᱟᱨᱤ ᱛᱮᱢᱦᱩᱱ ᱟᱨᱟᱝ ᱞᱚᱵ ᱪᱷᱩᱝ ᱛᱮ ᱡᱚᱨ ᱠᱚᱵ ᱪᱷᱟᱱᱫᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱪᱮᱵᱤ ᱴᱟᱢᱵᱟ ᱭᱩᱝ ᱥᱚ ᱠᱷᱮᱢᱫᱤ ᱛᱤ ᱢᱟᱥᱞ ᱡᱟᱜᱪᱟᱨ ᱨᱤᱣᱟ ᱛᱤ ᱠᱷᱟᱝᱫᱩᱝ ᱪᱮ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱢᱚᱝ ᱥᱤ ᱠᱷᱨᱚᱝ ᱵᱤ ᱛᱮ ᱪᱷᱟ ᱢᱚᱝ ᱥᱤ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱝ ᱠᱷᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱛᱮᱞᱤ ᱞᱟᱝᱣᱟᱨᱤ ᱥᱤᱨ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱪᱤ ᱛᱷᱚᱱᱠᱷᱚᱝ ᱞᱟ ᱛᱚᱨᱞᱤᱜ ᱥᱤᱯᱤ ᱱᱟᱨᱡᱮ ᱪᱷᱮᱪᱷᱤᱱ ᱛᱤᱭᱟᱝ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱡᱟᱢᱫᱤ ᱢᱮ ᱯᱟᱱᱫᱟᱨᱤ ᱛᱷᱚᱴᱩᱜ ᱪᱚ ᱪᱷᱟᱱᱟᱱ ᱡᱤᱜᱛᱤᱱ ᱠᱟᱢ ᱡᱮ ᱡᱤᱝᱤ ᱛᱟᱛᱟᱜ ᱪᱷᱮᱥᱩᱠ ᱡᱚᱝᱛᱷ ᱤᱢᱵᱤ ᱪᱷᱟᱞᱟ ᱡᱤᱥᱩᱝ ᱢᱟᱥᱤ ᱛᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱥᱩ ᱜᱟᱨᱟᱝᱜᱤ ᱡᱮ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯᱨ ᱢᱤᱞ ᱥᱤᱜᱚᱞᱤ ᱡᱟᱪᱤ ᱵᱫᱮᱱᱪᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱪᱩᱝ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱟᱪᱩᱱ ᱪᱷᱮ ᱭᱩᱡᱩᱝ ᱭᱚᱢᱚᱞ ᱚᱱᱪᱤᱝ ᱛᱤ ᱴᱷᱚᱡᱮ ᱡᱟᱪᱤ ᱜᱚᱵᱫᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱪᱩᱝ ᱨᱜᱟᱱ ᱪᱷᱟᱪᱷᱤ ᱤᱢᱵᱤ ᱛᱩᱝᱪᱷᱮ ᱥᱤᱞ ᱢᱟᱨᱩᱝ ᱞᱟ ᱤᱭᱟᱨᱪᱷᱮ ᱭᱟᱝ ᱥᱤᱞ ᱢᱟᱨᱩᱝ ᱡᱟᱪᱤ ᱤᱧᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱪᱩᱝ ᱨᱜᱟ ᱪᱟᱢᱞᱤ ᱢᱮᱯᱤ ᱪᱷᱟᱢᱞ ᱪᱷᱟᱱ ᱛᱟᱡᱩᱱ ᱢᱤᱨ ᱜᱮ ᱛᱩᱝᱪᱷᱮ ᱥᱤ ᱪᱩᱠᱯᱟᱭᱮᱱ ᱠᱤᱱ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱡᱩᱝᱥᱞ ᱟᱱᱩᱝ ᱡᱤᱱ ᱢᱟᱛᱷᱟᱛᱷᱟᱯ ᱥᱮᱡᱟᱨ ᱛᱚᱴᱩᱜ ᱪᱚ ᱪᱚᱛᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱥᱤ ᱡᱚᱵ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱴᱟᱝᱪᱷᱞ ᱛᱩᱝᱥᱨ ᱡᱟᱞᱟᱱᱤ ᱣᱤᱱ ᱨᱚᱣᱟ ᱢᱤᱨ ᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱝᱤ ᱛᱷᱟᱛᱜ ᱞᱟ ᱪᱷᱟᱛᱤᱱ ᱜᱮ ᱯᱤ ᱪᱷᱟᱱ ᱡᱤᱝᱤ ᱠᱤᱱᱪᱮ ᱛᱷᱮᱥᱩᱠ ᱡᱚᱝᱛᱷ ᱤᱱᱥᱤ ᱡᱚᱪᱩᱜ ᱛᱚᱴᱩᱜ ᱪᱚ ᱪᱚᱪᱩᱱ ᱡᱩᱝᱡᱤᱨ ᱜᱮ ᱨᱤᱯᱛᱤ ᱮᱢᱵᱤ

ᱥᱟ ᱛᱷᱨᱟᱝ ᱛᱷᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥ ᱛᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱜᱩᱡᱨᱤ ᱦᱟᱯᱛᱟ ᱥᱩᱨᱛᱟ ᱡᱤᱱᱩ ᱟᱢᱟᱨ ᱜᱤᱡ ᱢᱮᱠ ᱛᱤᱱᱛᱟ ᱥᱮᱨᱟᱡ ᱜᱤᱛ ᱜᱩᱱᱩᱛᱟ ᱞᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱟᱢᱟᱭᱩᱥᱟ ᱢᱟᱛᱱᱟ ᱥᱟᱨᱤᱠᱥᱩᱥ ᱛᱤᱱᱛᱟ ᱛᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱜᱩᱡᱨᱤ ᱦᱟᱯᱛᱟ ᱥᱩᱨᱛᱟ ᱡᱤᱱᱩ ᱦᱟᱨᱱᱤᱛᱱᱟ ᱡᱚᱯᱷᱩᱥ ᱪᱮᱫ ᱜᱚᱛ ᱛᱤᱱᱛᱟ ᱟᱡᱤᱜᱮ ᱥᱩᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱱᱤᱛᱟ ᱠᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱱᱩᱛᱟ ᱚᱞᱚᱡᱤᱜᱟᱛᱟ ᱚᱞᱚᱱᱡᱩ ᱤᱨᱮᱨᱮᱛᱟ ᱡᱚᱝᱜᱤᱱᱥᱠᱟ ᱱᱟᱢᱠᱟ ᱜᱟᱛᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱛᱚᱱᱩ